آپ کا جوتا دیکھا، بہت حسین ہے، اسے اپنے پیروں میں مت ڈالیے گا، میلا ہو جائے گا۔ پیار میں لوگ ایک دوسرے کو بطور نشانی پھول، کارڈ، انگوٹھی، رومال دیتے ہیں۔ یہ پڑھا اور سنا تھا، یہ جوتا لگتا ہے پیار میں آپ کے یہاں جوتا دینے کا رواج ہے، دل چرانے کا اچھا انداز ہے۔